0: かか。
1: ヤマト、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别住手！咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。
4: 老乡们，咱们这次运粮食，是为了支援山里的八路军。无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说，今天晚上咱们一定要完成任务。你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
1: 太君，请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
2: はい。
1: 連れてきて。
2: 結構。結構。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしいだな。大きくなったな。先代と会った嬉しい。
1: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。 中国のお茶飲んでみようか。はい。飲んでるな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生、どんなくなった？わかりますか？病気ではない？
2: まさか。他に何か原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方のご縁は
3: 一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを公開した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、軍が先生の泣き殻を過疎するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。 兄ちゃんは過疎状の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。信じられない。兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎状の人を検証し、検査し、全部身にしなかった。 でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんはあった二人、あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。

0: 団長、我々は集結を終わりました。旅団長の命令を待っております。
1: 今回不動産に行くと必ず86の毒水だ、およびに成功定力に全滅してくれ。
0: はい、お任せください。
1: 今回の指揮官は託した調査で、みんな彼に期待なさい。
0: はい、どうぞご安心ください。
1: 託した、準備はどうですか。
2: 準備できました。
3: スタンデル殿、信じてくれて。
2: ありがとうございます。
1: よし、みんな出発。
2: はい、
4: 报告，鬼子两个大队已通过疾风口，正向阳春扑来。
5: まずい。お前の部隊は5分後に攻撃開始。
0: はい。
5: 必ず正面から攻撃しろ。
0: はい。指揮官、お任せください。
5: 宮本。
6: はい。
5: 準備どうだ。
6: はい、閣下。これからどう動きますか。
5: 私と一緒に彼らの後ろに回して攻撃するぞ。
6: はい。
7: 张政委，我再问你一遍，你到底这位吴同志关哪儿了？
8: 张楚同志，我再回答你一次，这是组织秘密，请你注意你的党性。
7: 鬼子已经进山了，你现在秘密关押虎头山最高的指挥官，你的党性在哪儿？你就这么忍心眼睁睁看咱们的部队、咱们的虎头山受损失吗？
8: 你这是什么话？什么叫我眼睁睁看着我们的部队们受损失？
7: 周伟国不在，战败在所难免。
8: 张楚同志，你是一名共产党员，不应该把国民党军官甚至有通敌嫌疑的人如此神化。
7: 通敌？证据呢？什么叫国民党旧军官？他是咱们虎头山独立团的团长。
8: 张楚同志，请你注意你的组织性，
7: 请你不要回避我的问题。
9: 报告，县大队奉命赶到。
10: 好，同志们辛苦了，坐吧。
11: 哎，周伟国呢？
10: 你问他吧。
11: 怎么了？
10: 周伟国同志正在接受组织审查，不便任何人见。
7: 大敌当前，你秘密关押虎头山最高指挥官张政委，我问你，你到底是放还是不放？放不放？
11: 张楚。
8: 张楚，你干什么？你以为我会怕你的枪吗？你以为我会怕死吗？我告诉你，我没有把周伟国怎么样，但是要我放人不可能。我张仁杰到死都相信我是一名中国共产党员。
11: 张楚，冷静些。政委，你先别生气。我认为在这个特殊的时期，你是否考虑应该恢复周伟国同志的工作？
10: 陈毅同志，越是非常时刻，我们要高度警惕，保持队伍的纯洁。
7: 报告，敌眼距阳村还有十华里。
8: 鲁振明同志，
12: 到。
8: 我命令你率领县大队一分队，掩护群众和机关撤离。
12: 是。
10: 陈毅同志，群众和机关就交给你了。
11: 好，我保证完成任务。

0: 報告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 南洋駅の方であります。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、ヨウソンの川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
1: なんて、カード情報、重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの。
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせる。
0: 理由ですか。
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか。
1: そうか、
0: 連れて行け。

0: 入団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: 张先生，太慢了，请坐。
3: 不必了。
2: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
3: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
2: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起啊？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
3: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
2: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 三岛先生，这里好像不是宪兵队。周会长说笑了，您是皇军的朋友，怎么可能让您住宪兵队呢？您就在这里安心休息，明天早晨我们安排您北上，用不了几天就可以见到您的儿子了，请。
1: 準備できましたか？はい、もうできました。報告も書き終えました。ちょっと見てください。
2: 分かった。あらゆるところに貼ってくれ。
1: はい。
2: 周继先、お前はどんな奴か？
3: 警察原苏州市委指挥会长周继先任职期间。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 隊長、村には誰もいません。
2: 周囲国を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 小団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私が、この間分、氷炭町、お名前は、花金かがる。さすがに、な、恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす、軍人か。氷炭
5: 町、それが違う。あなたの父親は、我が国に三つ下、見てた。父親を紹介することができる。だが、
6: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
7: 黙れ。日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
8: 集団長、集団長、当てて撃るな。こいつを見てみろ。

0: 大家坐。
1: 吕座，凭什么呀？让弟兄们冒死去抢个老头的尸体？就是，还要听从周卫国的调遣。
2: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
3: 放肆！
4: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。
5: 吕座，指挥将亲率一团前去营救，执行任务。哎，
1: 指挥，稍安勿躁。
5: 报告吕座，张将军急电。
6: 念，
5: 清源警备旅汤炳全旅长，本人以私人名义。 恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。
7: 吕座的情谊，指挥心领。谢吕座。
8: 报告，军统局急电。
6: 清源警备旅汤炳全旅长，周继先老先生。 在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。诸位，听明白了吗？
9: 卑职服从命令！
6: 赶快回到各自部队，准备战斗。
10: 是。
9: 入れ。
10: はい。
9: 旅団長殿。
11: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
12: 米国軍人の通して残地の時はこれはいかん。
11: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
13: 報告。
11: いえ、海軍武藤山の
13: 封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜、さらに全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、タイフとライアーの体が殺され、首は吊るされました。もういいよ、天理君。
12: はい。
13: 宮本、不動産の柱の子は。
11: 我々に報復する
10: はい、後ろ。はい。報告。いえ、新元方向の信濃軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、
13: 高等山と信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。よし、かけてこよう。閣下殿、
10: 私の考えは高等山の周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして雷行山を守ることです。
13: 今回こそ守衛国と勝負しよう。
14: 陈县长下落吗？
15: 终于打听到了，他是被竹下军带走了。
14: 竹下军？
15: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
14: 好，兄弟，谢了。

0: 报告团长，我一营已全歼赵庄守敌，
1: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
0: 是。
2: 三将总，上将も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
3: 少将。
4: 他の部隊でライアンを守りましょう。
3: 行け。
2: はい。
3: 何やってるの？作戦室持ってこい。
5: はい。

0: 旧団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の君と兵結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃があります。
1: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華規模足りない。東山の八郎清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って、沸騰山の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
2: 革新新命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
3: 負けたか。
4: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。

0: 八郎君は本当に来るって言ったのか。
1: ああ来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん
0: そうだね。
2: 太郎、私です。どうぞ。

0: 報告します。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 専門家だな 間違いなく集英国だ。まず各終点を攻撃して信号を出し、光眼をさせて我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること。ライオに風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に、 ライオのお知らせをして、我々を情報有利の情報を教えて、風船の後にライユ国の持ち帰らなきゃいけない。すべての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。周永国賢いな。

0: まり失った。増援したの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか潮江国の部隊だ。命令エビ大第一弾日光村応援しろ。
1: はい。

0: 步于五日夜，驻莱阳县西沟村休整。六日晨，与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカさんで機関中。

0: 怎么样，找到了？陈一就关在这院里。可以确定吗？确定。今天我见到他了。
1: 见到他？
0: 嗯。是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
1: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没出什么错。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
2: 好，
1: 我会叫人通知郭玉忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
2: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、沸騰さんの八郎を独立したんだ。秀英国、この中にいる。あいつらは、いくらね、人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。
3: 君こそ、あいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して。
2: 帝国の。

0: 日本に君にお願いし二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。ありがとう。
1: 中村。
2: はい。
1: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
2: はい。
1: 宮本。
3: はい。
1: ここに一つの正体残す。分かったか。
3: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

パンダの桜の襟の色、花は吉野の嵐っぽく、84箇所に反物して、嘘はとかじ夢にたも、空気を守る者の符は、中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱家，你这算什么？掺和。

0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
1: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: タイ。少尉は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。
1: ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
1: 砲兵団は北にいる。なぜ南？

0: 課長、女に聞きましたか？
1: ああ。収穫はなしだがな。
0: では課長、今疑われているのはマンナですか、シュウさんですか？
1: フーマンナはシュロだ。問題があるとすれば、シュウの方だ。
0: ですが課長、我々は現場におりました。見ての通りおかしな動きはありません。
1: あの時、シュウは切手を持っていた。虫眼鏡は

0: 風マンナーは薬瓶に置いた。光の角度はちょうど切って映った。これが恋なのかどうか。
1: 課長、それは単なる事故なのでは。もしこのようなことを計画されていたとしたら、この男は恐ろしすぎます。
0: 渡辺。
1: はい。
0: ことが明らかになるまでは、衆から目を離すな。
1: はい。
2: 说说你的计划吧。
3: 我准备把冯文娜再引出来。
2: 嗯？
3: 冯子雄夫妇火化之后，我把他们的骨灰取出来了，找了一个安全地方存放，以备后用。这回柳妈又死了，据我调查，这个柳妈是冯曼娜的奶妈，从小把她抚养长大，两个人感情非常好，而且冯曼娜是个孝女，她要知道她三个亲人的骨灰都在我们手里，绝不会置之不理。
2: 这个计划倒是可行，但是必须得有个人出来做诱饵，而这个人只有胭脂合适。
3: 我想过，可我怕他不答应。
2: 胭脂最担心的就是曼娜落入日本人的阵营，这个任务他会答应。

0: をつけ。大日本帝国の兵士たる者が女性に対して何たる無礼だ。謝罪をしなさい。
1: すいません、お許しください。
0: 你想去哪里？我可以送送你。